0: i det bløde mit så kapper den jys. Det var jys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.